Amir chelong mar ni ya ta na bi em o ko shu shi ya ta ka na ko la sho li

0: dana deshe chi sabyo don jorwi lugar yo
1: lugar na masam suwi dutsri lugar na trona la tampi suwi ziji
0: lugar la rendo na longchin che hinsan dar pepton
1: dani chela payam che chwa saba she jinsi